ngaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakatuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Aya informasi ngeunaan kagiatan anu unik kaum dangu di Kota Bandung kaum dangunya. Di antawisna ieu kagiatan-kagiatan unik teh aya Bazar Duren anu digelar di Palataran Bumi Kiwari Jalan Pasteur Kota Bandung. Jadi pamincut pikeun mikaresep tur mika cinta kana buah duren ti sababaraha daerah. Jenis duren anu dionjoykeun di sababaraha wewengkon ditampilkeun kaum dangunya daratang tur nawarkeun cita rasa anu khas anu mincut para padongdon ti mimiti isuk kene dugikeun ka acara rengsek gitu kaum dangu disagadengeun ngarasakeun ngeunahna enakna duren di tempat anu daratang oge bisa meuli pikeun di barawa balik anu jadi acara bazar ieu menarik nyaeta kaum dangu jadi ieu durena jenis durena anon teh rupa-rupa durena gitu nya jenis-jenis durena seueur pisan gitu jadi tiasa milih lajeng oge dina tempat bazar nyiapkeun tempat anu rapi tur tumanina udagana sangkan anu mareuli tur taruang durian bisa genah tur rineh dina dina acara gitu nya datang ka tempat acara.

Citarum Mangrupa Walungan Purba di Wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu, nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran Walungan Citarum Purba, anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek, jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di Walungan Citarum Purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut, ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km, anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui. Sareng proopat, oge sareng sim kuring dina wengi ieu. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satya satuhun jarangan proopat suara budaya Bandung. Tuk deui kadanget ayeuna. Saparantosna tadi disaranganku Teh Ano atau sim kuring mang web. Nyarengan kaum dangu tuh di kata bu 12 engke wengi masih dina runtuyan ngelang layu engke dina tabu 18 ma aya dendang nusantara lagu-lagu ti Sumatera Utara lajeng aya mini drama dilajengkeun kana sisindiran oge berita dina basa Sunda tongga mana-mana saparantosna berita basa Sunda aya runtuyan lagu-lagu celempungan. Saparantos celempungan kadugikeun warung pojok dipungkas ku kentas peuting pamugi dina wengi ieu sadayana kaum dangu ti suklak ti siklukna saentero nusantara aya ngawancanagara oge good morning good afternoon good afternoon wilujeng wengi selamat malam pamugi sadayana teuleuh aya dina ginanjar ka wilujengan nya. Urang teraskeun deui runtuyan lagu-lagu Sunda wanci sariak layungna.

Pemerintah Kabupaten Bandung magehkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ngaliwatan balai atikan, kamekaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasabukan eta ditegaskeun Bupati Bandung Dadang Supriatna nalika ngeluhan pagelaran seni budaya sajauh barat anu digelar ku paguyuban seniman seniwati Pasundan PSSP Kabupaten Bandung. Bupati anu dipikawanuh Kulandian KDS nepikeun apresiasina ku teguh tigina PSSP dina ngajaga tur ngamekarkeun warisan budaya Sunda. Disagadengeun arus modernisasi, numutkeun KDS pikeun ngalestarikeun budaya henteu cukup ngan saukur ngaliwatan pintunan seni wungkul, tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabentuk karakter generasi ngora. Altan kitu pamarentah Kabupaten Bandung ngawajibkeun bahasa jeung budaya Sunda dijadikeun muatan lokal di tiap SD jeung SMP. Ketahanan pangan di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ayana lahan anu lega atawa tatanen anu rok haka timimiti buruan imah gang anu heureut panuh warga tumuwuh hiji gerakan anu leutik tapi bisa mawa dampak anu nyata pikeun masyarakat nyaeta hiji program buruan sae. Program urban farming anu diinisiasi ku Pemkot Bandung sumbar jadi kagiatan anu dikolektif ku warga pikeun ngawangun kemandirian pangan sagaligus nguatan kangeuhna kana lingkungan jeung kahirupan anu sakuduna disagedengeun kahirupan kota. Wali Kota Muhammad Farhan netelakeun karasa sirkuren mangrupa program pikeun nguatkeun sistem dina ngokolakeun runtah anu dumasar tina wewengkon eta sorangan anu satuluyna jeung buruan sae tur dapur sehat pikeun ngungkulan stunting. Numutkeun Farhan, pamarentah Kota Bandung kewari museurkeun tur mastikeun yen runtuyan sirkular program anu dipengkukeun saacana tur pikeun ngamekarkeun ajen-ajen ekonomi anu leuwih lega. Kalayan Farhan oge ngedalkeun dina melingna hardikna sabaraha waktu anu kaliwat semangat kebangkitan nasional dina taun ieu ngabogaan ajen ngaliwatan dikuatkeunana kamandirian masyarakat dina nuntaskeun rupa-rupa Bang Baluh kota kucara rereongan. Mung sakitu kamundangu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Peting.
1: Kaum dangu di mana we aya nawi lu jeung wengi oge ka kaum dangu anu karesan menyetrekeun propat suara budaya Bandung di terestrial AM 540 kHz atawa tapi ngalangkungan audio streaming di www.rribandung.co.id atawa tapi ngalangkungan aplikasi RRI Digital. Hatur nuhun ka kaum dangu anu teu acan kulem anu nuju nyileuk keneh ancemon di mana wae tangtosna pamugi mamah janggot oge masih aya pangintennya oge kamamahan wilujeng wengi wilujeng leleson pamugi sehat satrasna sadayana oge anu karesan manco dina wengi ieu nyangakeun runtuyan lagu-lagu celempungan ti propat suara budaya Bandung celempungan lagu tradisional Sunda anu diiringina ku kacapi kan upami kliningan mah ku gamelan kumplit nanging da para nenek kitu jarang arang langka upami celempungan didugikeun tehnya aya namanya tapi upami wayang golek aya kakara aya lagu-lagu kepesinenan samareul kieu didugikeun urang teraskeun kana lagu neundeun harepan ti suantena air hayati oge aya tablo naik gendu di mamahana sari hayatina nyangakeun maksudnya.

kaum dangu di mana wae ayan. Aduh hapunten pisan kumargi waktos anu teu nyekapan urang pungkas wae runtuyan lagu-lagu celempungan dina wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena salajeng nangke baris diteraskeun kana warjok warung pojok tipe 4 suara budaya Bandung.

0: Gerantes Beting di RRI Bandung. Gerantes Bawaning Angin Ngahiliwir Ngadalingding. Jalma soleh nyekel kataatan dinalengkah istiqomah, hate na teweleh nganteng ka ilahi, renghapna teureun dina kalimah tasbeh, rarai na teweleh marahmai, amis budi hade tata hade basa, zuhud ngamalkeun ajaran Rasulna.
1: Perhatikeun waktu. Saestuna manusia teh nya aya dina karugian. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung ngamalkeun amal soleh jeung anu silih wasiatan kana hak jeung anu silih wasiatan kana kasabaran.
0: Jalma soleh pancek ngagem kayakinan, tegalider kumotahna robah zaman, hate na benghar kurohmat gusti, ngalimpudan pirang-pirang kahirupan nana, rengkak jeng paripolahna ngajadi amal nu hade, amalan nu baris nganterkeun kana lawang ridho gusti, sawarga tempat jalma-jalma soleh. Zuhud dina ngajalankeun parentah gusti jadi ciri jalma soleh. Tawakal jeung sabar ngabaju dina dirina. Sedeng ikhlas jadi pagawean hatena. Taliti jeung ati-ati jadi cecekelanana. Tujuan hirup jalma soleh mulia kacida. Sahid di jalan Allah, manehna tekabitaeun ku tahta dunya jeung teu ngudak-ngudak harta, sabab ceuk pikirna dunya moal dibawa.

0: Kalau Warta Pro Obat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sora sasatuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.